0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asy-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nasta'inuka wa nu'minu bika wa natakalu 'alaik wa nusalli 'ala rasulika wa nashkuruka wa la naghfiruk wa nakhlu wa natru man yafjur. Allahumma iyyaka na'budu wa la salli wa jud wa ilayka nas'a wa nahfid nardu mataka wa nahsha adhabak inna adhabakal dabil kuffari mulhiq fazna walimin wa kina wiyahum syarral makhwifi ajm wa fazna min fital waba wa syururi ghawga wa sawri zalim wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin marfa' al-qahta wal ghaa wal waa wa jami'a wa ilba bi'matika ya arrahimin. Allahumma azzal islam muslimin wa azzil al-mu'tna zalimin wa a'adka a'da ad-din wa ansur alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi falastin wa anhu rahta bala'a wal haq wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dana na'uzu bi min sururi. Allahumma baddid shamlahum wa farriq ahum wa shattit imatahum wa zaldil aqdahum wa sit alayhim kalb min kilab ya har ya jabar ya muntakam ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kian tadi doa kunuzilah yang bacakan Sohibu Samaha Haji Yahya Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Allahumma inni a'ubika azab jahannam wa min azab al-qabr in fitnatil mahya wa mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal.
3: Ya Allah, sesungguhnya kami lindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan kematian, dan dari al-masih dajjal.
4: Dengarlah video An-Jahat Inspirmu.
5: Kita bersama menghayatkan ayat Al-Quran pada surah yang akan diperdengarkan oleh Taz Muhammad Ashraf Hairan Tuan Rasulari Negeri Johor merangkap penyelia Al-Quran daerah.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.